0: ngã fa kalara ya teba yoba loro ya mandim bitie bi mor bi sibi voa bi ne mfinyi edin nyen evarisie nkalne eborova idio technology ngia sike yeren ya voal ki bie ne bi twab ngul ye bo ne bi twab itam bi nga yihna bi jari babu wak bi tel ke buang bak nga ba nong mot an ekpel ba sie jo abebel ne bezeb ne itone sie nga kina ya lora bordie ye twab bubu na borbova ben twati nfi tere durumot tredin a jomo buguben ben to zam tsone betun bot baba no bo bwara bui mbo banga yan na bo voir be trap mi fang a suite be ben na be kande na mama besan en fourne technologie ya na ma moraza ngai bor bo fa en ya no biski bi tiebi nan tak na mot amu ba borle a kor la so a technologie on fang un trap na un to hu a zang mi bon mi mami be mo buguben ma sie mot e ma yon e mama fur mori dwe en silma mana un to fo a he vim fo fo jean paul 2 a si ye farensin ya vang na fwa nyin inga dang twaba ite morabi tebi senga ya bona morabi dzina bui ngi yalni na owe binga no nga fwa jo e tenye moro azani na borbes be kabne ma longi ite ana e yong ba dugno longi Jerusalem na barbiale nga sikinala ngulinga nang namunga kot enyin inga tsiki azan bintele usung pam na babel me long me to menen veda tayitie mod yon habia sil min sili akiamo bugu bente e akiabia wo mo binyin fu mo na lon to asil min sili asuna mo wan akiabia wo bi komenyin e borbova isiedan e bovom betel bi usu walere mo ful men na bi do ite na lwa so izomia bi bienem edingte nzo ya wuli bia amu izom bi ding itie na bi ne bibeben e itie ne bi ne borbosu ya loro izen enyin zan ya bebe e akia bia bomam do aten pap isan me lumini nyo pap abodo aten we itie din mot akalare ya konsil vatican bega du ma espèce an losu atinde din mot avom la so abazamba zamba nyanga vedo mot amu christ imen enya ler mot anene ya lowe en langa yong bot wa bona bi yen ndum azanga bembang diben fie itio bubwar mot hada bia yem nen tianga zu nyeti ndo aman nye vong nan kwamang anem wete atirnen kukumi ya sindon anga bebelenye ulo nga du ma espèce angalar hun biti ebi din mot bile biti azang zaban forzu kulu aya voal na mor a toba enyo azang babala bora se tardie en se sim conscience aya voal na mot ave indina enyin die anyin fe akia la top ne jo e fili aya bona nye mbomam ayalna ayila non pap anga kamane bibese bin nkomna ivr le zamba abe kristu e asudi asute binga bi idnan kan die itam alanga manki onsiana na bi bom na abuguben bikam na fe do bourasse en vie evangelium takusa abimte atande lo min kwa ya vatican a sudan anama habe mario sanga bibala.
1: Et pour conclure, Jean-Willy Bomoy nous fait également une lecture ciblée en Lingala de ce même extrait de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV, où le Saint-Père appelle à désarmer l'intelligence artificielle.
2: Bande kubalandi ba Radio Vatican mbote na bino banso sika uyu bukulanda biso na Lingala po ya sango ya Ecclesia toko banda bomo meseno na malungi ya papa ya mokolo mwamisato na malungi maye papa alubibuye bande kubabulingo buku ya Concil Vatican II Gaudium et Spes na iteni ya yambo izali kuloba pona maye matali lokumu la moto zambi moto auti na nzambe Yesu Kristu yeme ala kisipolele te moto asengeli na lokumu. Bandai bandeli ya mukili tozali komona etumba inene kati ya malamu na mabe, etumba kati ya mwinda na mulili. Tozali komona te bomoi bwa moto, bozali bongo bongo pe bozali na suka. Kasi toyebi te mokonzi ya ye kubikisa biso na mabe manso pe abengani monguna musika. Buku Gaudium et Spes lakisi polele makambo maye masato madali kulakisa bonene pe lokumu la moto. Moto azali na mayele na yango azali kuluka bosolo. Moto wazali na motema mozali kolakisa ye mabe na malamu pe moto wazali na bosomi boye bozali kolakisa na moko moko wa biso te soki osali mabe to malamu izali yo moko moto olingi bongo. Bande ko babulingo moto wazali ekelamu ya nzambe pe akelami mpo na nzambe po ya Kristu pe elongo na ye tozwi lokumu lonene tomi pe sapo te lokumu lona lokendese liboso pe tosala manso po te ata moto moko te anyaza lokumu lona. Misu pe mayele mabiso se na sango ilamu, misu pe mayele mabiso se na lilobali ya nzambe. Toyo kasika maye papa akomi na buku ya ye magnifica humanitas na iteni ya isato. Papa akomi boye. To sengeli kosala maso pona kosukisa makasi ma teknoloji oyo totangi intelligence artificielle. To kosukisa yango na ndenge ya bitumba te, kasi to sengeli kosala maso pote intelligence artificielle ezwa mikano pona bulamu ya batu. Kasi ezwa mikano pona maye matali nkita mpe ndenge ya kuyeba makambo manso te. Na lobi tete to boya makambo teknoloji ezali kopesa biso, kasi to sala maso pote intelligence artificielle inyata lukumu la mutu te. To sengeli kutala nini ezali malamu, nini ezali mabe, to ndima manso se bindimela te. Maye manso mazali kutinda to kusenga te lukumu la mutu luzala te, to kuki kundima yangu te. Moto wazali na mabongi maike pe to sengeli kulukase bulamu ya mukili. To kuki komona moto se na mayele azali na yango te, zambi moto wazali pe na makamo masusu mingi ya malamu. Moto waebi kulinga, moto wazali na posa ya kusala malamu, to ya kusangana na baninga. Makasi ya makambo, mateknoloji, masengeli kutala pe makambo masusu mana, pe soki tokebite, to kukanisate, moto wazali na litomba se oyo akuki kusala mingi, to oyo azali na mayele. Pe tokubanda kutia pembeni oyo azali na makokite. Na moto azali na makasi onzoto, na moto oyo akuki kusala boko makambote, bango banso babale basengeli na lukumu mpe na botosi. Tondi mama imanso madali kutombola kibo moto ya moto. Toka nisatete teknoloji ekosala tebo moibwa moto awa onse boko bongo na makambo manso. Soki makambo ma teknoloji mazali seko kende liboso kasi mitema mabiso mizangi bolingo wana tuzali na kati ya Babel. Wana tuzali seko tonga mukili munene kasi oyo izangi bolingo. Biso tusengeli kutala boni boni tuzali kubongisa ibikili kati na biso. Maye tuzali kukanisa toko sala masengeli malakisa bonene bwa mutema mwa biso. Bolingo busengeli kusimba mitema mabiso. Izali solo te tusengeli kumituna. Ndenge tusengeli kusala pote mukili mobonga. Ndenge nini tusengeli kusala pona kutombola kibomoto ya bato. Kasi toye bate tokoki kukanisa tete teknoloji ya kubongisa makambo manso. Soki tokebite makambo ya teknoloji makunyata biso mpe tokutambola se ndenge intelligence artificielle ezali kutinda biso. Likambo ya kubanga ezali te. Tosengeli kumanyola malamu mpe kopono mibeko ya malamu. Manso madali kuhuta ase na motema ya moto. Tubianga mito tonga Yerusalemi ya sika ndenge ekomami na buku ya Nehemi. Mpe na mukili mwango mwa sika tolingi kotonga moto nyonso azali na isika ya ye. Ata moto moko te tusengeli kutia pembeni. Mokili mwalobi mokozala oyu toloni lelo na bulingu. Manso mana masengeli komona na bomoi bwa biso bwa mokolo na mokolo. Elikiasi na nzambe oyu akuki kutika biso ata mokolo moko te. Mbote lisusu na bino banso bandiko balandi ba Radio Vatican. Tokomi mbala ya sima uto Vatican. Wabino Ndeko, Jean-Willy Bomoy.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt.